Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora. Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, ni juma lingine tena tunapokutana nanyi katika kipindi hiki cha kilimo. Kama wanavyosema wataalamu, kuwa kilimo ni chanzo cha maendeleo katika jamii, kijiji, kata, tarafa, wilaya, mkoa, taifa na hatimaye duniani kote. Mpenzi msikilizaji, kipindi chetu cha leo kinaangazia uleani Musimbo da Paraya kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, ambapo tumebahatika kuzungumza na mkulima mmoja aitwaye Samuel Shitungulu Mbuzanga, ambaye anazungumzia kilimo cha zao la muhogo. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Rajabu Sedladi, nikiwa na fundi mitambo Samuel Antonio. Karibuni muwe nasi hadi mwisho wa kipindi.

0: Katika kufanya mahojiano na mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga, amesema kuwa muhogo ni chakula cha msingi katika jamii, katika miongoni mwa wakulima. Mengi zaidi tumsikilize mkulima Mbuzanga. Karibu.
1: Mimi ni raia, ninaishi wilaya Msimba da Praia, lakini kazi yangu hasa sio mkulima. Lakini kama raia ni na shamba la wastani tu, shamba la wastani. Ingawaje nimekuwa pale kama mtu mgeni ambapo nimetokea sehemu fulani, lakini tunapozungumzia zao la muhogo ni kwamba muhogo ni chakula. Kwanza kabisa tujue tu kwamba muhogo ni chakula kinaitwa chakula cha msingi kabisa katika jamii, katikati ya wakulima. Na hata serikali muda wote ule wanahimizaga kwamba raia walime zao la kuvumilia, linavumilia hata kama kuna ukame, muhogo unavumilia kama kuna mvua za wastani za zinazofaa katika kilimo, muhogo unavumilia na ni chakula cha kulea familia.
2: Asante sana kwa maelezo haya. Kama ulivyoweza kutangulia kuzungumza kwamba na zao la muhogo ni zao la msingi, ni zao ambalo pia watu wengi asilimia kubwa katika ukanda wa kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado ndio naweza kusema kwamba tegemezi hususan kwa watu ambao waishio katika maeneo ya pwani. Hebu tupe taratibu mpaka tuweze kupata shamba hilo na hatimaye kuweza kupanda muhogo, mnaanza vipi?
1: So daktari, ndugu mtangazaji, ni kwamba zao la muhogo kwanza kabisa inategemea maeneo. Maeneo ya vijiji vyetu kijiografia, kuna watu wengine wanaishi katika maeneo ya michanga michanga. Kwa mfano tuchukulie sisi watu wa wilaya Msimba da Praia, hususan katika vijiji vile vinavyozunguka vya karibu karibu na Msimba da Praia. Tupo katika maeneo ya michanga michanga. Msitu upo mkubwa kabisa lakini ardhi ni ya mchanga. Alafu kuna maeneo mengine vile vile kuna msitu mzito lakini ni lina udongo wake ni wa mfinyanzi. Na maeneo mengine kuna udongo ule mwekundu, Waswahili wanaita udongo wa ngunja. Sasa basi tunapozungumzia swala zima la namna ya kuanza, unafika kwanza msitu. Katika kufika ule msitu, sisi wakulima ni kwamba tunakiuka miko ya serikali, kwa sababu kuchoma moto msitu ni tuseme ni kesi. Ni kesi kwa sababu pale unaunguza viumbe mali asili mbalimbali. Lakini basi sisi kama wakulima, namna ili tuweze kupata chakula zao la muhogo na kadhalika, tunafika msitu. Tunaanzia mwezi kama 4 hivi, inategemea msitu koje. Mwezi 4 unafika, wa 5, wa 6 paka wa 7 unahakikisha kwamba umepata eka moja ama eka mbili kulingana na uzito wa msitu ule. Na kama ni eneo la mbuga mbuga, unaweza kuanza mwezi wa 5. Unaanza kulima taratibu wa 6, wa 7, wa 8, wa 9 unachoma moto. Sasa ndipo hapo sasa tunapoingilia swala la serikali kwamba tunaunguza misitu. Basi unapochoma moto, baada ya kuhakikisha kwamba pamepoa, mwezi wa 12 unaanza kupanda muhogo. Unaupanda muhogo, unapandaje? Unapata mbegu kwanza, unazikatakata ile migogo, ile miogo tunaziita mbegu. Sio mirefu sana, unazikata size nzuri, alafu unaanza kupanda hatua kama ya mita 1.5, 1.5 hivi. Unalipanda shamba lako lote. Na kama unataka kupanda mbegu zingine katika shamba lile lile, inabidi sasa uweke hatua ya kutosha, kama hatua 2 za miguu yako ama na zaidi, ili kwamba uweze kupanda mahindi katika shamba hilo hilo. Si unajua tena katika ukulima wa maeneo yetu, utakuta shamba moja lina mbegu karibu aina 3-4 hivi. Nikiwa na maana kwamba shamba moja unaweza kupanda mbegu ya muhogo, alafu unapanda mahindi, unapanda mtama, unapanda ufuta, kunde. ni vitu vya namna. Kwa hivyo baada ya kupanda ule mwezi wa 12 zao la muhogo, unahitaji kupalilia ili kwamba muhogo wako ushike vizuri. unapalilia mwezi wa kwanza, inategemea eneo lile kama majani yanaanza kuota haraka haraka. Vinginevyo kama majani hayaoti, kama nilivyosema ndugu mtangazaji, maeneo yametofautiana ya sisi wakulima. Majani yakianza kumea ama mafukutu yanaanza kuota, unakwanyua kwanyua kuanzia mwezi wa kwanza ama wa pili, mpaka unahakikisha kwamba shamba lako lipo safi kabisa kabisa, halina tatizo. Basi mpaka kuja kuvuna kuanzia ule mwezi wa 12 ambapo umepanda, kama ni eneo la mchanga mchanga, basi unaenda mpaka mwezi wa 6 hivi, mpaka mwezi wa 6 kiasi miezi 6-7, muogo unaweza kuanza kuvuna. Maeneo mengine wengine wanasema kwamba inaweza kuchukua mpaka miezi 9 afu unavuna. Wengine wanasema muogo wangu umelalia, ina maana umepanda mwaka jana, ingawaji sasa hapa mkulima kuhesabu muda wa miezi mingapi. Muogo nimepanda mwaka jana bwana, umelalia huu. Ndivyo ilivyo, ndipo tunavuna sisi wakulima muogo wa kuliwa mzuri. Pengine sasa wanaweza kuleta hata hapa makao makuu ya mkoa, wakazi wa hapa wakapata kuchemsha, wengine wanakaanga na kadhalika.
2: Nimeshiba sana kutokana na maelezo yako, kutokana na mambo ya kilimo ambapo tunasema ni kilimo cha nadharia. Muhogo ni zao ambalo umeweza kuzungumzia kwamba ni la msingi sana katika maeneo ya pwani, lakini mimi pia nilikuwa na dukuduku niweze kufahamu. Je, kutokana na wakulima wa Msimba da Praia na swala hili la zao la muhogo, hebu nafikiri kwamba waweza wakaondoka katika mambo ya kimaendeleo?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua Msimba da Praia ni wilaya kubwa, na wakulima wa mahali pale wana hulka moja. Unajua ni Msimba da Praia ipo kwa sema fulani, iko kando kando ya bahari ya Hindi. Wakulima wanaoishio wilaya Msimba da Praia wanapenda sana zao la mpunga, ingawaji mimi sina utaalamu na mzuri sana sina utaalamu, ila kama wakulima wa zao la mpunga, hata hivyo huwa wanajikita, wana mashamba madogo madogo fulani. Wanalima pia muhogo kama zao ambapo serikali yetu inaita zao la uti wa mgongo. Linaposema uti wa mgongo, ina maana linaokoa majanga ya njaa, maana inastahimili vizuri. Watu wanalima muhogo katika hayo mashamba madogo madogo majirani jirani pale, na tunavuna.
2: Ni matatizo gani ambapo unakutana nao ukiwa kama ni mkulima halisi?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kwamba matatizo yapo, hayakosekani. Inategemea umepata wapi eneo la kulima. Kuna maeneo mengine kuna wanyamapori. Kwa mfano kuna vipindi fulani unaweza ukakuta eneo ambalo umelima zao lako hilo la muhogo lina wanyamapori waitwao wanaojulikana kwa jina la nyani. Nyani ni wanyama waishio maporini, lakini wanashambulia zao la muhogo kwa kung'oa. Pengine wanaweza kuanza kung'oa hata kabla hujachipua. Una mizizi tu midogo midogo wao, kwa sababu hawana sense. Waingereza wanasema sense, hawana akili timamu. Basi wanang'oa tu. Pengine wanaweza wakang'oa muhogo ulioiva kabisa tayari kwa kuliwa. Hayo ni miongoni mwa matatizo ambapo tunakutana nayo. Na matatizo mengine, inategemea mwaka huo kama kuna ukame wa jua kali, unapanda muhogo au chipui. Basi hayo ndiyo matatizo mojawapo ambapo tunaweza tukakutana nayo katika kilimo cha muhogo.
2: So daktari, hebu tuangalie katika masuala ya mbegu, kwa sababu muhogo naye pia kuna vijigogo pamoja vinakatwa, lakini tunashangaa utasikia muhogo unaitwa juao, muhogo utakuwa unaitwa labda jogo. Hili linakujaje?
1: Ndugu mtangazaji, asante sana. Ni kwamba kuhusu majina, haya majina yanabadilika, yanatoka eneo kwenda eneo. Katika wilaya yetu ya Msimba da Praia, hususan katika eneo ambalo mimi naishi, kuna majina mengi, ingawaje majina hayo siwezi kukumbuka mara moja. Lakini majina yanatokana hivi. Kwa mfano mimi nimekuja huku Pemba. Nimependa zao fulani la muogo, aina fulani la muogo. Sasa ule muogo nitakapochukua lile gogo lile, naweza nikachukua hapa mbegu ya magogo mawili matano, basi naingiza katika naji. Kwanza na pack ama naingiza katika kiroba. nafunga vizuri, napakea kwenye naji, nikifika kwangu pale napanda. Sasa nitakapopanda, endapo ule muhogo ndugu zangu, majirani zangu wataupenda kwa uzuri wa utamu, kwa kutafuna, kwa kupika unaiva vizuri, basi watu wataanza kuita jina langu Mbuzanga. Mbuzanga kwa mantiki kwamba ni mimi Mbuzanga niliyoileta kutoka Pemba. Either wanaweza wasiite jina langu mimi, wakaliita jina la Pemba kwa sababu ndiko ulikotoka ule muhogo. Pemba, Pemba. Kwa mfano ndugu mtangazaji, ni kuchekesha kidogo, kuna muhogo fulani unaitwa unamwementwao. Mimi niliwahi kukutana na mtu mmoja nikauliza, kwa nini waite unamwementwao? Wakasema kwamba huu muhogo ni mtamu kwa kutafuna, alafu ni mzuri kwa kupika, unaiva vizuri. Sasa hauwezi kunyima mumeo, kwa sababu kwanza mumeo kwanza anaambiwa mke kwamba unamwime mtwao, simnyime mkeo. Ikiwa na maana kwamba ule mwogo kukua ni mtamu, basi na mume wako ni rafiki wa kwanza wa karibu. Sasa ukimnyima, ina maana kwamba unatengeneza kitu kingine chenye maswali pale. Kitu kizuri alafu mmnyima mmeo, ina maana kwamba labda kuna dosari fulani imeingia. Basi ndipo kuna ile jina unamwimetwao. Na mogo mwingine unaitwa Kigoma. Kigoma sijui vizuri, lakini miaka vya nyuma kabisa niliuona mahali fulani ulikuwa na maana muogo una magamba karibu mawili. Ganda la kwanza ni jepesi kabisa ambalo linashikwa na ardhi, afu ganda jingine linashikwa na lile kokwa lenyewe la tuseme muogo wenyewe wenye jina kile chakula. Basi lile ganda la kwanza linakuwa la kawaida, la ndani linakuwa jikundu. Sasa basi ule muogo, wale wazee wa zamani wanasema kwamba walienda Tanzania, maana wazee wetu wametembelea mara nyingi Tanzania na vizazi vingine vipo huko. Walienda mkoa wa Kigoma wakaupata ule muogo, wakauleta paka Mozambiki maeneo fulani fulani wakaupanda. Sasa sisi tulipouona tuka

0: ya zao la muhogo. Matumizi ya zao la muhogo, ndugu mtangazaji, muhogo unatumika katika namna nyingi. Na inategemea eneo na eneo, watu fulani na wengine. Naposema hivyo kwa sababu sisi tunaishi wilaya ya Msimba da Praia. Matumizi ya muhogo pale, kwanza baada ya kuhakikisha kwamba muhogo umeiva, ina maana umekomaa, tunaung'oa, tunaumenya, tunauanika mahali peupe kabisa. Baada ya kuanika mahali peupe, hasa miezi ile ambapo kuna jua kali, kuanzia mwezi wa 8, wa 9, wa 10, tunauanika, unakauka vizuri, tunautoa kupeleka galani majumbani kwetu, alafu tunaupeleka sokoni kwa ajili ya kuuza. Sasa ule muhogo mkavu, matumizi yake ni kutwanga na kuula chakula ugali. Sisi tuliopo katika kanda ya pwani tunaufaidi sana katika unapopata samaki fulani fulani. Tunapopata samaki, basi tunaula ugali wa muhogo, mzuri sana na ni mtamu, unajenga mwili. Na matumizi mengine, lile kopa sasa ambalo muhogo umekauka, umekuwa kopa. Lile kopa inafaa kwa kutafuna pia. Unaweza kutafuna kopa. Sisi watu wa pwani mara nyingine tunaweza tukapata nazi, tukapasua ile nazi, tukachukua ile kokwa la ndani, unatafuna kokwa la nazi na lile kopa, mimi nakwambia unapata komiti moja ya maji unakunywa. Kabisa kabisa. Pale unaendelea na ukazi ya kulijenga taifa letu la Mozambiki. Na haitoshi hivyo tu. Wengine wanaloweka, wanauchimba ule mwogo, wanauloweka huko mbichi. Na kama siku mbili tatu hivi unakuwa na hali fulani kama umelowana kabisa, alafu unaukamua. Baada ya kuukamua unaanika kistandard kwenye mkeka vizuri tu. Baada ya kukauka unatwanga. Ukitwanga ule, nakwambia unga wake mweupe, mama akiupika unanukia, una harufu nzuri hivi, unavutia sana. Alafu upatie samaki vile vile, mimi nakwambia ukiuchapa ugali wake, nyimbo zote utaziimba paka basi. Hayo ndio matumizi ya zao la muhogo. Haitoshi kwa kutafuna, usiniambie basi. Mimi nakwambia unaweza ukaupata muhogo wako ukautafuna vizuri, lakini ili ufaidi, kaa kivulini. Unatulia vizuri, unautafuna ule, hapo unaweza ukafaidi. Ni haya ambayo nitaka kuelezea kuhusu matumizi zao la muhogo wenyewe.
1: Asante sana kwa kupata maelezo hayo kuhusu na matumizi ya zao la muhogo. Hivi sasa tuangalie katika mambo ya matarajio kuhusu na mambo ya kilimo kwa wananchi wa wilaya Msimbo da Praia. Nini hasa matarajio yenu kwa zao hilo la muhogo?
0: Matarajio kwa zao la muhogo ni kwamba tunayo matarajio mazuri katika maeneo ya karibu karibu ambapo sisi tunafika sasa hivi. Unajua sitake kuingilia mambo ya kisiasa, lakini maeneo yale ambapo sisi raia tunafika, tunaandaa mashamba yetu, tunapalilia, maana serikali yetu inatulinda vizuri. Tunafika katika mashamba yetu, tunaupalilia mwogo wetu vizuri kabisa. Matarajio yetu ni kuvuna chakula cha kutosha kabisa kwa ajili ya kizazi tulicho nacho. Hayo ndio matarajio yetu, kwamba tutavuna muhogo mzuri kabisa.
1: Kuna prosesi ambayo hivi sasa wananchi wanazungumzia mambo ya ulimaji wa kisasa, na pia kuna matatizo mbalimbali ambayo umeshindwa kuyadokozea, kwamba muhogo pia unakuwa unaathirika na magonjwa fulani fulani. Labda katika mtazamo wako wewe, serikali inachukua changamoto gani, ambayo inachukua pangilio ipi kuweza kutokomeza magonjwa mbalimbali ambayo yanaathiri zao la muhogo?
0: Asante ndugu mtangazaji. Ni kwamba katika kipindi hiki, hakika katika wilaya yetu ya Msimbo da Praia, maeneo hasa ambapo mimi ninaishi, sijawahi kusikia kwa ndugu zangu kwamba muhogo umeanza kupata matatizo. Ni kweli kwamba muhogo huwa unashambuliwa na wadudu. Inategemea na maeneo pia. Maeneo mengine kuna mapanya buku wanatafuna kuna.

0: ndani, unakuta tu muhogo kwa juu huko unakauka, kumbe kuna wadudu wanachimba chimba huko ndani. Pengine mapanya wanaweza wakaharibu. Wadudu wengine wanaanza kushambulia kuanzia mti wenyewe na majani yake, alafu yanakunja macho, yanakunjana na majani. Lakini kwa mwaka huu 2018, hapana, sijawahi kusikia.
1: Ujumbe wa mwisho unawaambia kitu gani wakulima wa Msimba da Paraya?
0: Ujumbe wa mwisho kwa ndugu zangu wakulima wenzangu wa wilaya Msimba da Paraya ni kwamba tuombe Mwenyezi Mungu sisi sote, atupe afya njema, yale mashamba ambapo tunayafikia tusikate tamaa, tuyalime. Wakati wa kupanda muhogo ukifika, tuupande muhogo kwa nguvu zote, kwa sababu kwanza kuna faida kama nilivyosema ndugu mtangazaji, muhogo unaliwa kwa namna mbalimbali na ni huti wa mgongo, kwa sababu unaweza ukalima mpunga ukamaliza kwa kuuza, lakini ukalima muhogo ukakusaidia kulea watoto, ukawasomesha watoto, ukauza yale makopa ukasomesha watoto, ukatoa ada ya shule, ukanunua uniform ya shule, ukanunua madaftari na kadhalika. Kwa hivyo mimi nisemalo ni kwamba tusikate tamaa. Kama ndugu zangu wengine ambapo wana muhogo mashamba ambapo yanafikika, tukayapalilie kwa moyo mmoja kabisa, ili tuweze kulisha ndugu zetu, sababu naweza tukala wenyewe, na kama tutavuna ukutosha tunaweza tukawauzia ndugu jirani wakapeleka mijini mahali ambapo hawalimi.
2: Huyo alikuwa mkulima Samuel Shitungulu Mbuzanga kutoka uleani Msimba da Paraya akitujuza juu ya kilimo cha zao la muhogo. Bila shaka umepata mengi kuhusu ulimaji na matumizi ya zao hilo.

Mwisho, amewataka wakulima wote wa wilaya ya Msimbo da Praia, hususan jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla, kwa kuwajuza kwamba yale mashamba ambayo yanawafikia wasikate tamaa, wayalime, na wakati wa kupanda mhogo ufikapo basi waweze kuupanda kwa nguvu zote. Kwa maelezo hayo, kipindi chetu kimefikia mwisho kwa leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Samuel Antonio. Panapo majaliwa, tukutane tena siku nyingine sana wakati kama huu. Asanteni na kwaherini nyote. Kilimo ni kipindi maalum ambacho kinatoa mafunzo ya utekelezaji wa kilimo bora.

0: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.
1: Sana na utamaduni. Uhali gani mpenzi msikizaji wa Radio Mozambiki popote pale ulipo, na kusalimu na hisi ni msima wa afya. Ni siku nyingine tena tunapokutana katika kipindi cha sanaa na utamaduni, na leo tutaangazia juu ya fani ya kushona nguo za aina mbalimbali. Naitwa Rajabu Sedladi, nikishirikiana na fundi mitambo Fabian Marikesh, na kuomba uungane nasi hadi mwisho wa kipindi chetu. Kipindi chetu kimetua tena katika makao makuu ya wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado. Wiki hii tutazungumza na fundi mshonaji, ndio atatujuza juu ya kazi na maisha. Katika mahojiano tuliyofanya na RM mara baada ya kutembelea uleani humo, fundi huyo ametueleza kuwa kazi ya ushonaji wa nguo amejifunza katika chuo cha ufundi Mtwara nchini Tanzania, na mengi tumsikilize. Na hapa nilianza kwa kumuuliza jina. Shangazi, unaitwa nani?
2: Naitwa Atija Musa Agala.
1: Radio Mozambiki nataka kufahamu kupitia kwako kazi hii ya ufundi kama mwanamke, umeanzia wapi na umejifunzia chuo gani?
2: Nimeanzia Nangadi, nijifunza Tanzania.
1: Tanzania ulikuwa katika chuo gani?
2: Chuo cha ufundi Mtwara.
1: Ukizungumzia masuala ya ufundi kama ufundi na ufundi wa kushona, labda tuanzie na hapo, kama mwanamke unajisikiaje?
2: Najisikia faraja sana, inanisaidia sana, nasomesha watoto na mambo mengine yanaendelea kutokana na shughuli zangu.
1: Ni kitu gani ambacho kimekusababisha moja kwa moja ukadiriki kuwa kama fundi?
2: Changamoto za maisha. Unapokuwa na mitihani, kama una kazi kidogo inakuwa changamoto zaidi. Lakini pale unavyojishughulisha, nashukuru, hata kama labda mume wangu anaweza akaniambia pesa ya mboga hana, naambia haina shida mume wangu, pesa nayo, maisha yanaendelea.
1: Hapa hivi sasa kuna hizi mashine mbili. Tufanye nini, ni kampuni fulani ama ni wewe tu katika miradi ambayo unaweza kufanya?
2: Ni miradi tu kampuni bado, ila nahitaji sema bado ni msingi hujakuwa mkubwa, ndio natarajia iwe hivyo, lakini ni bado kwa vile ndio naanza.
1: Hizi nguo ambazo tunaziona hapa na wateja tunaona wasimama, unatumia utaratibu gani? Unazishona alafu ukaziuza au unakuaje?
2: Hizi nguo vitambaa hivi naziuza. Kwa hiyo akija mteja namuuzia. Kwa hiyo mwingine anaacha hapa hapa, mwingine anaondoka navyo. Lakini hii ni biashara, nauza vitambaa.
1: Uhusiano kati yako na wateja ukoje?
2: Nashukuru Mungu naenda nao vizuri wateja. Kama kuna changamoto naongea nao, tunaombana msamaha, kazi inaendelea.
1: Okay. Tuangalie katika mambo ya ushonaji. Unashona tu nguo za aina gani?
2: Nashona sana nguo za kike.
1: Nguo za kike.
2: Ndiyo.
1: Na za kiume?
2: Sio sana.
1: Sio sana.
2: Ila sana ni za kike.
1: Kwa nini?
2: Wateja pia nao. Wanaume hawashoni sana kama ni wanawake.
1: Ndiyo.
2: Kwa hiyo wanawake ni wateja wengi kuliko wa kiume.
1: Kila kazi inakuwa na changamoto zake. Tueleze tu kidogo na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki waweze kusikia kupitia kwako, ni changamoto gani ambazo unakabiliana nazo siku hadi siku katika utendaji wa kazi zako?
2: Changamoto mfano kama kipindi hiki cha sikukuu. Kwa hiyo wateja wanakuwa wengi sana na nguo zinakuja kwa mara moja, na kila mtu anahitaji aipate nguo yake. Kwa hiyo sengine unaweza ukaenda, yani unashindwa. Lakini hata hivyo unaongea na mteja kutokana na hivyo anakuelewa, lakini pamoja ananyongea, lakini unamuomba msamaha kutokana na changamoto. Lakini ikiwa bila sikukuu, kila mtu unavomwaahidi nguo yake anapata kwa wakati. Ila muda wa sikukuu kutokana na wateja wanakuwa wengi, hiyo ndio ni changamoto yetu.
1: Mm. Sawa. Kuna matatizo ambayo mafundi mnakuwa mna kosana, naweza kusema hivi, na wateja wenu. Kwa mfano unaweza kukosea kufanya cutting. Lakini mwenyewe anadiriki kabisa nguo yake kwamba ipatikane kama vile ilivyo. Je, linapotokea tatizo kama hili unalisolve vipi?
2: Inategemea. Kama kuna tatizo la kwa wetu kurekebisha, unarekebisha.
1: Okay.
2: Kama imezidi sana ile nguo umeikosea moja kwa moja, unaambia haina shida, hebu naomba chagua nguo nyingine nifanyie kazi, ukamshonia kaondoka, maisha yakaendelea.
1: Na hilo jambo linawezekana.
2: Bila matatizo.
1: Kwa kuwewe ndoto zako hasa ni nini?
2: Ndoto zangu niwe na mtaji mkubwa, biashara iendelee.
1: Na kwa upande wa serikali,
2: naomba msaada wanisaidie ili biashara iendelee zaidi.
1: Labda kupitia na mfumo huu wa ushonaji, unatoa ushauri gani kwa wanawake wengine ili wahakikishe wanapiga hatua katika kuleta maendeleo.
2: Nachoomba tusikae nyumbani tuwe tunakaanga tu vitunguu. Ufundi pia unasaidia, sio kushona tu, hata kama kazi zingine labda biashara, lakini mwanamke kinachotakiwa nao pia ujiendeleze, usiwe mama tu wa nyumbani. Kwa hiyo unavyoshiriki biashara hata kama na mumeo mnasaidiana maisha. Pale anapokuwa mumeo unamsaidia maisha yanaendelea. Kwa hiyo kikubwa sana tujikite na sisi tujichange na biashara ndogo ndogo, sijui nyanya, sijui nini, kushona na vitu vingine.
1: Sawa, lakini kuna wanaume watoe fursa hii.
2: Tunaomba watoe ruhusa, waturuhusu wake zao. Yaani labda kukasokoni sio uhuni, ni moja ya kusaidiana maisha. Na mtu anavomwa uhuni hata kama hasikai sokoni, hata kama akiwepo nyumbani. Yaani anajua kume mimi na mume wangu nafanya kazi na muda wa kwenda nyumbani naenda kushirikiana na watoto sio hivi na hivi na kazi zingine.
1: Mpenzi msikizaji, nadhani umeyapata mengi kutoka kwa Atija Musa Abdalla, mtaalamu wa kushona nguo za kike kutoka makao makuu ya wilaya Nangadi, alipotueleza mengi kuhusu anavyofanya kazi zake siku hadi siku katika kujitafutia riziki. Aidha, Atija Musa Abdalla amesema kuwa kazi yake anakabiliana na changamoto mbalimbali lakini anajitahidi kusawazisha. Hata hivyo, ameeleza kuwa ana malengo ya kukampunisha. Mwisho, amewataka wanawake wenzake wasikae nyumbani kukaanga vitunguu tu. Ufundi pia unasaidia, sio kushona tu, hata kazi nyingine kama vile biashara na kadhalika. Vile vile alisisitiza kuwa mwanamke anatakiwa ajiendeleze, asiwe mama wa kukaa nyumbani. Kwa upande mwingine, amewaomba wanaume watoe ruksa kwa wake zao, akidai kwamba kukaa kwa sokoni sio uhuni, ni moja ya kusaidia maisha, alisema fundi Atija. Lakini kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na taarabu. Njiwa Peleka Salamu imeimbwa na Shakila.

Msikizaji, kwa leo sina la ziada, kipindi chetu kimefikia tamati. Kumbuka kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwanzo wa kuandaa kipindi kingine. Kwa niaba ya fundi mitambo Fabiano Markish, mimi naitwa Rajabu Sedladi, mtayarishaji wa kipindi hiki. Tukutane tena siku nyingine. Asanteni na kwaherini. Sanaa na utamaduni. Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.

Karibu sana katika kipindi cha maendeleo ya Mozambiki. Katika mfululizo wa vipindi vyetu vya maendeleo, tunazungumzia kuhusu maendeleo mbalimbali ya taifa hili la Mozambiki.

0: Na hapa tunaye mgeni wetu ambaye amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Kwa majina najulikana kama João Brás Pantana.
2: Tunaomba uzungumzie kuhusu maendeleo ya Mozambiki kwa sasa.
1: Acheni mambo ya kizamani, pangeni mikakati. Pangeni mipango mizuri ya kufanya maendeleo. Maendeleo ya kwanza katika nchi yote, kama haujajenga barabara mpaka kwenye vijiji haujafanya maendeleo. Lazima tujue kama maendeleo ya muhimili wa maendeleo katika nchi yote ni kilimo. Na ili kilimo kifanye tija, kilete tija, lazima mazao yafike mijini kwa wakati. Sio kwa sababu kuna mvua leo tunashindwa kuleta mahindi kutoka shule. Shule sio kufika pale kwenye vila tu ya shule. Lakini shule pale kwenye vila hayatoki mahindi, mahindi yanatoka vijijini mbali. Zile barabara za vijijini jaribu kuziboresha. Tusipende tu hizi pesa kuzitia tu mfukoni. Tukiweka mikutano kujiwekea maposho makubwa makubwa, acheni hizo balaa. Tutaiona nchi chungu hii. Wengine wanawapigeni mawe. Mimi sitaki kuwapiga mawe, nyinyi mnaelewa, mmesoma, mna akili. Tengenezi barabara, mtengeneze. Mkishakuwa na barabara maji yatafika kila sehemu. Mkishatengeneza barabara umeme utafika kila sehemu, kwa sababu namna ya kupeleka leo umeme mpaka kijijini inakuwa shida kwa sababu hakuna barabara na nguzo zinatakiwa zibebe na lori. Lori lina uzito mkubwa. Nguzo moja peke yake inaweza unafika karibu kama kilo 300 hivi, nguzo moja.

0: haraka tu hiyo. Sasa umebeba nguzo 10, unaona hiyo ne? Una tani 3 hizo. Sasa lazima uangalie kwamba umweke mipango yenu kwenye kujenga mabarabara. Si kama afadhali muwe na madeni makubwa lakini mshajenga barabara zote kwa kiwango cha lami. Muweke na mifereji ya kisasa ambayo italinda lami. Alafu acheni kuweka mikataba ya baratu baratu kutaka mchukue asilimia 10 ina poregada moja. Sio sawa. Lami angalau ikiwa imebambikwa ni poregada 2 lakini nzuri ni poregada 3. Usijali gharama. Hicho unachokijenga ndio basi umejenga umemaliza. Haina haja. Pesa iko nyingi. Tuna miradi ya rubi, tuna machimbo ya almasi, tuna machimbo ya dhahabu, tuna wanyama pori huko katikati ya nchi huko Gorongosa. Tunazo mali tu, si tunazo gesi asilia kule Nyambani. Acheni mikataba mibovu, haitakiwi.
1: Hapo umezungumzia kwa upande wa serikali, na kwa upande wa wananchi unaona nini wanatakiwa wananchi wafanye ili tupate maendeleo?
0: Wananchi kwanza, sio kama siwaoni mimi ni wananchi lakini bila hivi vitu hivi hatuna maendeleo, umeshanielewa? Kama bila hivi vitu ya kupata maendeleo sisi. Mimi hapa nataka leo niende nikalime sasa. Haya, na kwetu mimi na shamba, unajua kwangu mimi ni Mwambula. Shamba langu la ukoo liko wapi? Liko bondeni huko. Huko bondeni huko haijawahi kuaga barabara toka Mungu alitengeneza dunia. Kuna barabara zile za kupita na baisikeli kwenda kuleta gongo, kuleta mjini. Sasa nalima vipi? Nikija kulima kwenye miji ya watu huko makuani, unalima shamba likishakaa vizuri wanakuja kunyang'anya. Mtakiwa nilime kwetu. Lakini kilima kwetu barabara ikiwa nzuri mimi najenga. Nalo poli la kwetu. Hilo poli waulize watu wote wanaojua kodo nani ile mwito na mauta huko mwingi huko, kuna kaburu huko karibu kama eka 800 hivi zinaharibika tu, ziko kwenye bonde lina maji Januari mpaka Disemba lina maji. Tunaweza kufanya vilimo vya kisasa vya kumwagilia mpunga huu tukauza mara 3 kwa mwaka, tukavuna mahindi kavuna mara 3, mboga kila kitu. Umaskini mbona tunaukumbatia tu? Sisi tunapenda watu wote wa Mozambiki tuende kwenye maofisi. Tuache biashara kutegemea kufanya kazi serikalini. Toka uhuru paka leo watu wangapi washaingia serikalini? Nawe bado unaota ndoto ya kwenda serikalini. Bila hivyo kuna watu hapo humo hawataki kutoka humo. Kila siku wako serikalini. Sasa nyinyi mtaingia wapi? Jipangeni mfanye biashara binafsi au mfanye shughuli binafsi. Tumeni watoto wenu kwenda kujifunza kwenye vyuo mbalimbali, wajifunze kazi za mikono, wafundisheni watoto wenu kufanya biashara. Msiwaachie wa Somali tu wakaleta TV hapa mjini. Wa Somali siku wakaenda kwao wote, nchi yao imekaa vizuri, mtanunua wapi TV nyinyi wa Mozambiki? Amka.
1: Tumeona baada ya uchaguzi zimetokea vurugu nyingi, miundombinu mingi imeharibiwa na wananchi kutokana na hasira. Labda unaona hilo limerudisha nyuma kidogo maendeleo?
0: Limerudisha nyuma kidogo maendeleo na limeipatia changamoto serikali. Ukitembea mjini hapa mjini Pemba, kila unakukuta kiwanja kizuri cha fulani. Mtu wenyewe ni mtu mmoja tu huyo huyo, kila kiwanja kizuri cha fulani. Kio kiwanja fulani cha mimi kama kampuni yangu ya Alfa Taria Pantana Boutique ilikuwa mwaka 2019 imehangaikia kupata nyumba inaitwa Lan Mudeno. Nimeihangaikia mpaka dakika ya mwisho naipata, naenda kuambia nyumba kumbe ya kigogo. Lakini mimi nishahangaika, nishapoteza pesa kibao. Nakuja kuambia kigogo. Kigogo mwenyewe hana mpango kufanya biashara, kaifunga. Matokeo yake ananiima mimi kama mwananchi anaenda kuwapa Wachina. Sasa hauna uzalendo hapo, Waachane na zabari, watawapatia watu panic. Na sasa hivi watu wamejifundisha, wameamka. Mimi nikiona kama wanaendelea hivi, nikiona yeye naama, nakwenda ugaibu, naenda kwa mkimbizi tu.
1: Umezungumzia hapo mwanzo kuhusu wananchi wa Mozambiki kutopenda kujiajiri. Labda unaona hii inasababishwa na nini?
0: Hii inasababishwa na mipango ya serikali. Kwa sababu ili wananchi wajiajiri lazima serikali ifanye jitihada za makusudi kutoa elimu ya ubinafsishaji na uwekezaji binafsi. Kule kumekuwa na somo kwenye, kuna mtaala mashuleni unaitwa imperatedolism. Ama si ule mtaala ufanye kazi, kwa sababu anayefundisha ajui kitu. Huyo mwalimu yeye anafundisha imperatedori, naye mwenyewe ajui kitu. Sasa atamfundisha nani? Ipo haja serikali kuweka nguvu kwenye eneo hilo. Bila hivyo serikali itapata shida na haitomaliza tatizo la ajira, kwa sababu wananchi wote wanaona wanawake ya kula bure. Akitokea kichaa mmoja kama waliotokea huyo akawadanganya, mtapata kila kitu bure, wanaona kweli. Kuna mtu anaweza, serikali gani inaweza kuwapa watu wakapata vitu bure? Sasa serikali itapata pesa kama kuna vitu bure? Serikali inataka kampuni zifanye kazi binafsi, makampuni haya yaje yawekeze, wapate kodi, wapate kufanya maendeleo. Hata ukikopa pesa Ulaya, Amerika, ujue hizo pesa unazokopa utakuja kulipa. Nani utapata pesa za kulipa? Lazima zipatikane zile kodi ambazo wanaziita Wareno impostos.
1: Na tukizungumzia swala zima la kilimo, unazungumziaje kuhusu kilimo hapa Mozambiki kwa sasa?
0: Kilimo kina baadhi na baadhi. Kidogo wenzetu kuanzia Nyasa pale na Mpula kwenda huko wameamka, lakini Cabo Delgado kidogo tumelala. Tumelala. Watu wanajionekana kama wanajaribu kulimalima sana wa makonde, lakini wa makonde wanalima chakula kwa sababu ya kula tu. Ajaze kwenye gara lake chakula na wanaye silale njaa. Ndugu zangu wa Makua, baba zangu wao wakilima chakula, yani yale wao wanalima ili wakauze vyakula vyote. Mahindi yamejaa mjini yote hapa, unaoje mahindi mabichi sasa hivi, matango, tikiti maji, yote wanaleta wa Makua. Alafu wao wanauza haya, wenyewe ndio kununua miogo mikavu iliyooza wanakula. Naona bwana eh? Sasa hii ni matatizo makubwa sana. Lazima hii serikali pia itafute kufanya elimu. Serikali ina kasoro kubwa, serikali ya Mozambiki haina mawasiliano moja kwa moja na wananchi. Radio sikuizi watu wengi hawasikilizi. Lakini nimeshukuru kwenye mchakato wa serikali ya Chapo nimeona umeanzishwa kama kitengo kipya ambacho kitashughulika na mambo ya mitandao. Nafikiri pale serikali watumie vyema ule mtandao, kwa sababu nafikiri kama 70% ya Mozambiki wanatumia simu za kupangusa. Wanatumia Facebook, wanatumia hizo vitu hivyo, YouTube ni lazima kutengeneza vipindi vya ku hivyo. Imeleta aibu kwa hatutaki. Tunataka tuonesheni vitu vyetu.
1: Kuna umuhimu sasa wa serikali kuwasaidia wakulima pembejeo.
0: Upo umuhimu mkubwa sana. Na wakitaka wao waone namna gani waende Burkina Faso kwa Ibrahim Traore wakajifundisha yeye amewezaje kuwasaidia pembejeo wakulima, kuwamwagia matrekta na madawa. Na leo hii kanchi kadogo kama kale kalikuwa na fuge na mavita, kana chakula cha kutosha sana kuliko nchi nyingine Afrika kwa muda mfupi, lakini kwa sababu Rais Traore alimwaga matrekta kwa
1: wana. Na unaona serikali ikiwekeza katika kilimo, kuwapa pembejeo, matrekta na vitu kama hivyo, labda unaona inaweza kusaidia na Mozambiki kuwa na maendeleo na kupunguza tatizo la njaa.
0: Na njaa na fujo zitaisha, kwa sababu wanatia fujo yote wana njaa tu hawa. Hawa wakipata chakula, kwa sababu vyakula vikilimo kwa wingi bei inashuka automatic. Wewe utamuuzia nani bei ya chakula? Mchele umelimwa mwingi hapa. Umelimwa mahindi mengi hapa, maharage yako kwa wingi. Wewe utamuuzia nani bei ghali? Na barabara inapitika vizuri kufika mpaka hapa. Unaona? Kujenga njia mpya za reli, hata zisizo za umeme, lakini reli zile za kizamani zijengwe. Kuna na mambo ya kufanya mkopo kwenye nchi kama hizo, kuifanya treni izunguke nchi nzima, special kwenye mikoa ambayo inazalisha sana. Kule Zambezia mpaka katikati huko kuna sehemu nyingi ambayo kunakuwa napatikana na matatizo ya mafuriko, lakini kuna maeneo mazuri ya kulima, na lazima usafiri kutoka kule uwe rahisi kuja hapa. Na usafiri rahisi haupo duniani kama treni, gari moshi, ne? Fini gari moshi, treni neno la Kiingereza.
1: Tumeona baadhi ya wakulima wamekuwa wakilalamika, wale maafisa kilimo hawafiki kwa ule kwa wakulima.
0: Hilo ni donda sugu. Donda sugu kwa sababu watu wote ambao wanasomea kilimo hapa, engineer agronom, huwa wana kasoro ya kutokujua kwamba yeye amesomea nini. Anataka arudi aje kukaa na daftari darasani na nini kwenye ofisi. Hasa ofisini kule ya kumfai, engineer agronom ni mtu wa kuvaa mabuti yale, masakanyoka yale, na kwenda shambani kwenda kusaidia watu. Tena serikali imewapatia pikipiki. Mimi kwa tunakoishi kwenye kituo cha utawala kidogo kile cha miezi, pale ipo pikipiki ya mtaalamu wa kilimo wa wilaya Mitoshi. Posti anazunguka kote kule anaenda kuangalia. Yule mtoto kidogo tofauti na wenzie.
1: Na tutakufahamu mwaka huu labda umejihusisha na kilimo.
0: Nilijihusisha na kilimo, lakini kwa bahati mbaya ilimonikuta sikoloni, sikuenda kupanda. Sababu nilipata hali mbaya baada ya nyumba yangu kuzuliwa paa. Haikuwa kwenye mipango yangu tena kuwezeka nyumba. Tena ililazimisha na hiyo nyumba nione kuwa kubwa na nikaipunguza ukubwa.
1: Kwa hiyo kile kimbunga cha Chido kilisababisha usijihusishe na kilimo kwa mwaka huu.
0: Nilishapoteza hela nyingi tena, alafu sikuwa sawa.
1: Na wakulima wa miezi kwa sasa wanaendelea na kilimo licha ya kupita kile kimbunga cha Chido?
0: Wanaendelea, lakini kuna mashaka sana. Kuna wadudu ambao wanakula sana mazao. Majirani zangu wanapata shida, wanalalamika kwa sababu walikuwa wategemea ufuta na hata mahindi yameliwa. Sisi hatuna utamaduni ule wa kumwagilia. Sasa kwa sababu hamna wataalamu wanaotembelea, mahindi yameliwa na panzi. Kuna panzi fulani wa ajabu. Kuna pia wadudu gani si wale kama washawasha hivi, viwavi, ne? Kiswahili wanaitwa viwavi. Hawaonekani lakini unakuta chakula tu mahindi. Sasa kidogo kuna tegemeo la kutokuwa na chakula cha kutosha.
1: Na mvua labda mwaka huu imenyesha kwa wingi katika eneo hilo.
0: Bahati mbaya kabisa, mvua ni za shida. Hiyo ni bahati mbaya sana. Mvua haziko kwenye mipango, hazinyeshi kwa mipango.
1: Kwa hiyo unaona kilimo kwa mwaka huu katika eneo la kituo cha utawala cha miezi laba linaweza lisiwe zuri.
0: Kwa maono yangu mimi haitokuwa na mafanikio kama kawaida.
1: Na kuna umuhimu wa wakulima kulima kile kilimo cha awamu ya pili au kile kilimo cha mboga mboga?
0: Nafikiri labda watu waliokuwa karibu na mabwawa ni kulima mboga mboga, lakini nawaonea huruma sana ndugu zangu wa Makonde, wao mambo kulima mboga huwa hawana, wanapenda wale mahindi tu ama kumwagilia, hawana mpango huo. Lakini hata hawa baba zangu hawa makuu hawa wao kilima mahindi hawalagi, wenyewe wanauza tu basi, naye shida kweli, aza utapia mbo.
1: Ujumbe gani wa mwisho unawaachia wakulima wa jimbo la Cabo Delgado na taifa kwa ujumla?
0: Naomba tulime kilimo cha biashara, tuachane na kulala usingizi kutaka tu kulima mahindi mengi uwe na uhakika wa kula tu na kujaza tumbo. Lakini kilimo ni biashara, kilimo ni maisha ya juu sana. Niwape mfano au niwapeni kitu kimoja, matajiri wakubwa wa Brazil, matajiri wakubwa wa Amerika, kwa sababu ile Brazil pia niko kwenye bara la Amerika ile, ukiacha jumuiya ya nchi za 52 za Amerika, 53 United States of America. Lakini Amerika yote ile ilikuwa kwanza mashamba ya Waingereza yale. Sasa wale toka siku nyingi matajiri wakubwa wale ni wakulima, lakini wa Mozambiki wajui. Mwaka juzi Amerika mkulima mmoja alishinda kwa kutoa boga lenye tani tatu. Ebu imagine, tani tatu ni kilo 1,000. Boga moja likapakiwa na kwenye lori kubwa, likatembezwa miji yote kwenye maonyesho. Kwa unafanyaga mashindano ya kama saba saba zile, maonyesho ya kilimo. Ujamali watesa sana tajiri huyo. Kapakia ile boga, na ile boga liko linauzwa. Hata asema bwana kilo moja bei amepata hela nyingi sana, hata kama benge uza ndogo. Hebu tani tatu, kilo 1,000. Sasa kama ndogeuza kilo moja 100, basi una hela nyingi. Kwa hiyo kilimo, tulime kilimo cha kisasa, tulime kilimo cha biashara.
2: Ili tupate maendeleo, kuna umuhimu wa kufanya kazi mbalimbali ambazo zitainua uchumi wa taifa hili na kupiga hatua kimaendeleo.

0: Kila chenye mwanzo wa kikosi kuwa na mwisho, tunakamilisha kipindi hiki cha maendeleo ya Mozambiki kwa siku ya leo. Na kipindi hiki kimetayarishwa na kuletwa kwenu na Christina Martini nikishirikiana na Makongel Junior. Shukrani wote.
1: Sikiliza habari na vipindi kwa lugha ya Kiswahili kupitia chaneli yako ya Maputo Kordo Radio.